0: Ni panike, to poletje se mi zdi, da je novo ga lihka zalno. Po svetu.
1: Škoda, ja.
2: Škoda, ker nas ni nas na mundialu.
0: A ne? A?
2: Bi bilo noro, na evropskem je bilo res ludo, no, ko smo bili.
0: Nagi bi igrali, sam da bi bili.